0: là mấy qua là buồn nó buồn.
1: Katandike nini erigamba nti government erangiridde nti ku lwomukaaga luno bizinensi zonna za kugalwawo okusobozesa abantu bonna okwetebamu okulongoosa.